0: Yehowa ni abank kese.
1: Odi be nimse.
0: Ti enim se dom berima.
1: Yehowa ni
0: abank kese. Yegusua ye bon paye. Yegusua ye bon paye. Yegusua ye bon paye. Yegusu e bon paye. Ose. Woma adum eni monyam.